0: da bude pare, svašta, da budemo zahvalni od vas.
1: FM 100,4 MHz, radio Ferrara.
0: To majkim.

Tačno je 7 sati i 12 minuta. Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Lijepo dobrodošlica na naše talase. Dakle, Feral Radio, 92,7 i 100,4 MHz. Družimo se u okviru jutarnjeg programa. Izdanje za nedelju, 2. avgust, tekuće 2026. Vedro i sunčano jutro u Kalesi, 17 stepeni za danas, odnosno i za danas, najavljene su vrućine. Znate što vam je činiti. Sve najbolje ovog 2. avgustovskog dana i ako ste u prilici, budite i danas uz naš program. I danas na našim talasima očekuje vas dosta dobre muzike, kao i redovni termini za vaše muzičke želje.

0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Jutarnji program Feral radija u nastavku informacija iz Bihemka, drugi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, te su na pojedinim graničnim prelazima od ranih jutarnjih sati duge kolone putničkih vozila. Dakle, duge kolone putničkih vozila u oba smjera su na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Izočić i Gradina. Na izlazu iz naše zemlje duge su kolone putničke vozila na graničnim prelazima Deleuša, Hum, Zupci, Doljani, Bijača, Prisika, Oraše i Osoje, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Brod i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje trenutno nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Ako u ovom trenutku putujete, želimo vam sretnu i ugodnu vožnju.

pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi, veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda, direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak

0: 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
2: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

brendova, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje. Srećko Šušić za Nedžada i Amiru iz Tuzle.

0: Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: dan želi vam vaš Radio Feral.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

13 sati i 2 minuta, pratite program Feral Radija, veliki pozdrav. Evo nas, dakle, u još jednom terminu, kada ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 06257 0999. Još da kažemo da je u Kalesi trenutno 33 stepena.

Pozdrav svima u studiju i svim slušalcima. Najradija Feral od Muje od Doboja iz Beča. Poželj Muje, Marin Kroković i veliki pozdrav i od nas.

0: Komoru zdravlje iz Košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Eko Nahel Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Eko Nahel Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Marketing Radija Feral
0: 037. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: U orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije, a na kompletan asortiman na sve artikle u ponedeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
1: Novi

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp i prevoz je tu. Maxi

0: Već sam ti dosta život upropastio.
1: Stisni zube, zajebi plakanje. I molim ti, idi.
2: Jel si siguran u to što govoriš?
1: Tako mora da bude.